na je se wo fa nsu ma ba no nko fie wa because to me fa nsu mbe sra me dia na je se wo nko na nka me nsu inti kakra e o se me ni mabusu afọ nete na wo do ho chaka esa ba se nyu e dia nko mon kwa na ntumi frame nka ne phone so a wo e so titu na be ken wish me pop but me nsu inti wate ti se nsu na tori nyu nsu okuma o wo do na si me do ba kọ tu die chie kwa ye kwa didwa. Owe tu na adama me wa tampa so. Tu ne doba kwa kwa.